0: Hörmetlik radio dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 7. ayının 18. günü Şembe. Şimdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayalım. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hörmetlik radio dinleyiciler. Ben Bahtiyar Turdi. Bu kadimki haberlerimizin asası mezmuni tümendikçe. Xi Jinping, Chongqing, Pingshui naisidiki tağ gömürülüp düşüş apti doğrusunda muhim yol yoruq bədi. Xi Jinping 2026 yıllık dünya süni əqil yığını hem de süni əqil dünyavi idare kılış yukarı dərəcəlikler yığınının içiliş mürasımı qatnaşdı hem de baş məqsəddi söz kıldı. Xi Jinping Tayland zunglisi bilen görüşdi. Xi Jinping Kambodjanın baş vəzir bilen görüşdi. Xi Jinping Birleşken Devletler Teşkilatının baş katibi bilen görüşdi. Jiaoluoji Gansu'da təşrif tədqiq kıldı. Wang Huning Çavşende resmi dostanı ziyaretti boldi. Emdi deyxtanla xəbərlerimizden təpsili məzmuldurdu bolsun.
0: Stansımız xəbəri. 7. ayının 17. günü saat 9'dan 10 minut ötkenlerde Chongqing Pingshui nayasının Xanjia koçsuda tağ gömürlüp düşüp nurgun kişi kömülüp kılıp alaq üzülüp kaldı. Apet yüz begenden kiyin Jungu Kompartiyası Merkezi Komitetinin başucisi, devlet reisi, Merkezi Hərbi Komitetinin reisi Xi Jinping yüksek ehmiyet verdi hem mühim yol yoruq verip mundaq tap görsetti. Chongqing Pingshui nayasıda tağ gömürlüp düşüp nurgun kişi bilen alaq üzülüp kaldı. İzdeş kutkuzuşka ilmi təşkilab, işkilemçi apet yüz berişinin aldın elib, yardarlarını kutkuzuş, davalaş, keyin kişilerini bartırap kılış qatarlı hizmetlerini yaxşı işləş gerek. Səbəbini inıqlab, birini köpke ibirat kılıp, geologilik apet qatarlıq yoşurun xayıplarını çoğunqır təşürüp tükdiş gerek. Xi Jinping munulanı təkledi. Cayla, alaqlar tarmaqla bir xatarlı hizmetin məsuliyetini yanımı əmeyliləşdürüp, köz ötüş, signal veriş və çarlap təkşürüş, xatarını tügütüşünü küçəyitib, türlü xizmətlərini əmili, inçik tutub, xalq amısının hayatı və malmülük bir xatarlıqıya haqiqi kapalatlı qalış gerek. Jungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Govyan Zonisi Lijan təsqisilib mündaq təb görsətdi. Chongqing şəhərinin qutquzuş, bir tırap qalış, yardarlarını qutquzuş, davalaş, Apet uçurgan amını uğurlaştırış qatarlı hizmetlerini bütün güç bilen qanat yedirişiğe yetekçilik kılış. Yardan beriş. Hem işkilemci apetinin qatıq aldın eliş gerek. Cayla alaqlar taraflarının mesuliyetini yanımı çınıtıp, xayıp xatlar, yoşurun xayıpını umumizlik rətik turğuzup tekşürüp, apetinin aldın eliş, taqabıl turuş hizmetini puxta yaxşı işləş gerek. Xi Jinping'in mühim yol yoruqi ve Li Jiang'ın təlifiga asasen, Jungu Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azası, Govyan'ın muavun zunlisi Jiang Guoqing alaqlar tarmaqlarının məsullarını başlayıp, nəx meydanı berib kutquzuş, bir tırap kılış hizmetine yetekçilik kıldı. Chongqing küş təşkilab nəx meydanda izdeş kutquzuş, yardarlarını kutquzuş, davalaş ve keyin kişilerini bir tırap kılış qatarlı hizmetlerini bütün küş bilen yaxşı işledi. Hazır alaqlar hizmetler işlenib atıdı.
1: Stansımız xəbri. 7 ayının 17 günü çüştüm burun devlet reisi Xi Jinping Şanghay Dünya Mihmanxansı'da 2026 yıllık Dünya Sünni Əqil Yığını hem de Sünni Əqil Dünyavi İdare Kılış Yukarı Dərəcəlikler Yığınının içiliş mürasımı qatnaşdı hem de baş məqsəddi söz kıldı. Dünya Mihmanxansı mihmanlar bilen lıq tolğan idi. Xi Jinping yığın qatnaşqan devlet başlıqları, hükümet başlıqları, xalqara təşkilatlarının məsulları və hər qaysi devlet vəkilləri öməklərinin başlıqları bilən kollektiv xatır sürətki düşdü. Qızğın olq sadaları işçidə Xi Jinping adil, muvafiq bolğan sünni əqilni dünyavi idarə qılış sistemisi bərpa qılaylı deyən temada baş məqsəddə söz qıldı. Xi Jinping mundaq təb görsətdi. Növətdə dünyada 100 yıllıq özgürüş tezlişi atıdı. Yeni bir növətlik pen texniki inqilabi və kəsb özgürüşü də tez büz şasıl qılındı. Dünya sünni əqil texnikisi də yenilik yaratış, mislisiz canlıniş məzgiliki qədəm qoydu. Bu həm qayət sor pürsətini öz içi qalıdı, həm idarı qılış xırısıqı doşkilidi. İnsanlar dəvrinin sualıqı bivası yüzünlüşki məcbur bulmaqda. Maşina pikir yürgüzüşki başlağanda insanlar onun bilen qandaq çıxış bütüş gerek, hesaplaş usulü tedbir belgüleşke katnaşkanda bir xatarlıki qandaq kapalet kılış gerek. Техника этикиға жаң елан қылғанда идары қылыш қандық етішіп меніш керек? Аң үзіліксіз чоңайса, омамүзілік нәпиет күзішіне қандық әмәлгі ашырғыл болады. Джонгу мұндақ деп қарайды. Әрқасы дөлетлер адамны осас қылыш, алғы ілгірләш, яқшылықы ентіліш идеясты чаң тұрып, сөнеи әқіліні ортақ көлінішіне ілгір сүрдіған, ортақ қауіпсіздікіні қолдайдыған мойым әркетлендіргіш күшмен бәсіге айландырып, адыл, муапық болған сөнеи әқіліні дуниави идары қылыш системісіні бәрпа қылышы керек. Ши Цзиньпинь бұл әқті мұндақ төттірлік пікіріні отырғы қойды. Бірінші, Ечевитеш ортақ пайды илішта чаң тұрып, яңылық ярытеш асасыдекі тәрәқиятқы түрткі болуш. Тепілғусыз тарихи пұрсатны чаң тұтып, мән бәні ічеш, Ечевитеш әм қырлышып, әм бәрілінішке илхан беріп, сөнеи әқіл пән техникісіде яңылық ярытеш, кәсіп тәрәқияты, сахаларда қолынышны омамүздік ілгір сүріп, әнәневи кәсіплеріні өзгәртеш, дәрежесіні өстіріш, гүлленме кәсіплеріні етілдіріш бә зорайтеш, кәлгісі кәсіплеріні алдын көрәрлік білен орылаштырышны мас ілгірі сүріп, сөнеи әқіл арқылық әмі кәсіпке мәдәт беріш керек. Шкенчі, қауіп қатар еңіні күшейтіп, бейқатарлікні контрол қылышқы қабалеті қылыш. Сөнеи әқіл кәлтіріп шығарған түрлік ішкі вә туғынды қауіп қатарге юксәк әхмиет беріп, қанун низам, техникілық күзітеш, қауіп қатардың сигнал беріш, жидді инкас қайтұрыс системісі бәрпа қылышны ілгірі сүріп, бейқатарлік төвән чекіні мұстәккемләп, қалаймықан яман ғарәзлік ішілтішінің алдын еліп, сөнеи әқілінің башыны ақыры инсанларының контроллығыды болышыға хақиқи қапалет қылыш керек. Сөнеи әқіл саласыда дөлет қауіпсіздігі ұқымыны кеңайтып өтеш, өз дөлетінің қауіпсіздігіне башқы дөлетлерінің қауіпсіздігінің үстін қойыш ұсулыға бірлікті қарыштырыш керек. Үшінші, сығдырушчан бұлышқы илхан беріп, мәдәнилікті өзіра өрнек елішіне ілгірі сүріш. Бүткіл инсаниетінің ортақ қымметі арқылық сөнеи әқілінің қыммет қарышыны яратып, сөнеи әқіл техникісінің махирлық білен пайдаланып, оқшаш болмаған мәдәнилікнің түшініші вә кен қосақ болышыны алғы сілжетіп, оқшаш болмаған мәдәнилік арасыдекі алмаштыруш, өзіра өрнек ілішіне ілгірі сүріп, өзі яратқан гүзәлліктің ғозырлыныш, ішкі гүзәлліктің бірләштіріштек мәдәнилік бағытысыны көңіл қойып етіштіріш керек. Төртінші, бір яқыдың бас шығарышыны тәшәббүс қылып, дуниави идары қылышыны мүкәммәлләштіруш. Әқиқи көп тәрәпчілікні әмілиетті көрістіп, Бірләшкен дөләтті әдәшкілатының мойым ролыны әқиқи жари қылдырып, сөнеи әқіл тәрәқият стратегісі, идары қылыш қайдысы, техники өлчіміні жіпсілаштыруш, маслаштырушыны күшейтіп, кәң ортақ тонышқы иге дуниави идары қылыш рамкісіні балдырақ шәкілләндіріп, алдын қатардыки бұ техника арқылық инсаниет жәмиетіге техім яқшы бәқті яртыш керек. Ершарының жәнөбідікі дөлетлерінің ұқтыдар құрылышыны күчейтішіге ярдан беріп, рәқім білен әқіл отырысыдікі хағыны түгітіп, инсаниетлік сіжіл тәрәқиятны ілгірі сүріп, сөнеи әқіл саасыда яңы тарихи адалетсізлік пайда болыштың сақыныш керек. Ши Цзиньпинь мұныларыны тәкітледі. Бұл ел Джунгоның 15-ші 5 жылының башынышы жылы. 15-ші 5 жылық ерік план Джунгоның кәлгісі 5 жылық ұқтысады іждамай тәрәқияты үшін ұлығвар план түзіп бәрді. Жондақлы қалқыра жәмиетіні порсет тізімлікі білен тәмілдеді. Яқын қиллардың бұян Джунго үнімлік базар білен ұқтыдарлық өкеметіні бірләштүрішті чаң тұрып, сөнеи әқіл пән техникісіде яңылық яртышыны күчейтіп, сөнеи әқіл қошылған әрекетіні пағал ілгірі сүріп, түрлік субъектлер ортақ мәвжуд болып тұрдыған, ортақ гүлленідіған сағлам экологияны етілдірді. Әқли ұқтысад ядролық кәсіп көлемі 1 трлн юаньден ашты. Джунго әқли ясымышылығы джунгочы заман улаштырушының яны бір ярқын нам картысыға айланды. Шынан білен білі джунго тәрәқият вә қауіпсіздікке тән әхмиет берішті чаң тұрып, алақыдар қанун низам, сиясет түзім, қолыныш өлчімі, этика мизанını үздіксіз мүкәммәлләштіріп, сөнеи әқілінің бейқатар, шәнчілік, контрол қылғылы болыдыған болышығы қапалет қылды. Джунго мәсулиетчан чоң дөләт болышыпты білен, сөнеи әқіл саасыда башын ақыры қалқыра амыви мәсулатлар білен тәмілігі болышығы күш шығырып, үздіксіз джунго лайхасы тәқтім қылды. Ши Цзиньпин мондак деп көрсөттү. Ар кайсы тараптардын ортак тирешчилигинде Дүнья Сүнний акыл хамкорлук ташкилаты Шанхайда вазият эхтияжы менен барлыкка келди. Бу Жунгонун Яр шаарынын жанубунун садасына аваз кошуп, халкыра жамиятты иттибаглаштырып, Сүнний акыл тараккыяты ва идара кылышны фаал илгири сүрүштүки зор тадбир болуп, Сүнний акыл тараккыят тарыхындагы муим абиди болуп калды. Жонго Дүнья Сүнний акыл тараккыятыны янымы коллаш, Дүнья Сүнний акыл иктидар курулушуна илгири сүрүш үчүн келгиси 5 жылда тараккый кылып аткан дөлөттөргө Сүнний акыл махсус темасындагы тадқиқат ва өгүнүш боюнча 5000 кишини тарбиялап берди. Шарқы Жанубий Азия элдери иттифакы, Араб элдери иттифакы, Африка элдери иттифакы, Латин Америкасы ортак гәүдесе, Шанхай хамкорлук ташкилаты, кесек алтын дөлөттөргө yüzlenip, халкыра Сүнний акылны колдонуш хамкорлук мәркези курулду. Аварайы әхли алдыны сигнал бериш лайясы мазуны 30 дөлөттө әмәлиләштүрүп, колдонушны илгири сүрдү. Жонго техимы ичибетилген кыяпет, техимы әмили харакет, техимы жирахны көрерлик билан, әр кайсы тараптар билан бирликте Сүнний акыл тараккыятынын пурсаты ва хирисини игилеп ва унунга такабыл туруп, инсаният жамиятынын техимы гүзел келгүсүнү бирликте яратышны хаалайды. Казакстан зунтуңу Токаев, Камбоджанын баш вазири Хун Манит, Тайланд зунлиси Анотин, Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилатынын баш катиби Гутерес айрым-айрым сөз кылды. Улар Дүнья Сүнний акыл хамкорлук ташкилаты келишими имзалаш мурасымынын Шанхайда өткөрүлгөнүн кызыгын тебриктеди. Жонгонун Сүнний акылны дүнёвий идара кылышны илгири сүрүшкө кошкан моим төкпүсүгө yüksek баа берди. Раис Ши Цзиньпин отурууга койгон ташаббус ва тадбирлерге актив аваз кошту. Ар кайсы тараптар мунуларын билдирди. Сүнний акылның инсанларның эң чоң тараккыят пурустыга айланыштын үмүт бар. Шундайла бунунга хавп катар йошурунган. Жонго ахли иктидарны яхшылыкка yüzlendirishни, умумийлик нәп yetkizip, сыгдырушчан болып, бехатар, контроль кылгылы болодуган кылышны ташаббус кылып, тараккый кылып аткан дөлөттөрнүн алакадар иктидар курулушуна күчөйтүшүгө фаал жардам берип, Сүнний акыл халкыра хамкорлугун илгири сүрүп, мәсулиятчан чоң дөлөттүн мәсулиятын намаян кылды. Ар кайсы дөлөттөр Сүнний акыл техникасынан хам бахрланып, уни бирликте идара кылып, барлык дөлөттөргө адил нәп yetkizдиган, бүтүн инсаниятнын имкониятлык сижил тараккыятыга мулазамат кылдыган кылып, дүнёвий рақым акыл хоңы ва жанып шимал тараккыят фаркын жоготуш керек. Сүнний акыл илип келген фурсат ва хирис дөлөт чигирисин халкыган болуп, ар кайсы тараптарынын бирликте хамкорлашып эгилиши ва такабыл турушуга туура келеди. Дүнья Сүнний акыл хамкорлук ташкилатынын бунун үчүн муим ролун жарый кылдырып, ичибетиш, сыгдырушчан болуш, барабар өзара манфаат yetkizиш хамкорлугу аркылуу бехатар гүлденген, эч кандай дөлөт септин түшүп калмайдыган гүзел келгүсүнү бирликте жаратышны үмүт кылыман. Әмді бұныңғы ішінімен. Жығында 2026 жылық Дүнья Сүнний акыл жығыны әмді Сүнний акыл дүнияви идары қылыш юқыры дәрежеліклер жығынының райс баянаты елан қыланды. 7 айның 16 күні кәште Ши Цзиньпин вә оның рәпиқсі Пэн Лийюэн Дүнья мехман қансыда жығын қатнашқан халқыра әзіз мехманлар үшін қаршылы сияпыт өткізді. Сәйчи, Дин Шуэшан, Ваңи қатарлықла юқырық паалиеттерге қатнашды. Чин Джиннинг ичилиш мурасымыга риясатчылык кылды.
0: Станциябыз хабары. Станциябыз адил, муваффак болгон дүнёвий Сүнний акыл идара кылыш системасы барпа кылайлы мавзулук обзор элан кылды.
1: Станциябыз хабары. Дөөлөт рейси Ши Цзиньпин 7 айынын 17 күнү түштөн кийин Шанхай Шижау мейманканасында 2026 жылдык Дүнья Сүнний акыл жыгыны ва Сүнний акыл дүнёвий идара кылыш жогору дарежеликлер жыгыны катнашыш ва расмий зияраты болуш үчүн Жонгого келген Тайланд зунглиси Анотин менен көрүштү. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Жонго менен Тайланддын достугу узак тарыхка ээ болуп, вакыттын өтүшү менен мустахкамданып келди. Ишки тарап самими муамиле кылып, калыпташ болуп, Жонго Тайланд бир айлык кишилери болуштек достук орнотту. Жонго Тайланд мунасабатын тараккый кылдырышны атраф дипломатиясында моим орун коюп, Başını ahırı Tayland'nın şençilik, tayinişki boludgan strategilik, hemkarlık, hemrayı bop geldi. Xi Jinping mundaq dedi. Jongu Tayland iki taraf strategilik özara işinişini yanıma ilgiri sürüp, strategilik hemkarlıkını küçeytip, xırısqı birlikte takabıl turup, teximi muqim, teximi güllengen, teximi imkaniyetlik sicil Jongu Tayland taqdir ortaq gavcisi bərpa qilishini tezletip, İki devletin zamanülleşiş musabisige küş koşup, rayon teşliği, mukumluğu ve terakiyatı, güllünüşüne ilgiri sürüşçün pahalı tüyüp koşuş gerek. Xi Jinping bunlarını təkidledi. Jongu, Tayland'ın öz devlet ehvalığı uygun kildiğen terakiyat yolu da yakşı menişini. Tayland yeni hükümetinin siyasi işlerini oğuşluk yol koyuşunu katli kollaydı. Murakkab çoğunqır özgürüş buluvatqan xalqara vaziyette, Jongo bilen Tayland yokır katlamdikiler alaqısını koyuqlaştırıp, işki devletinin diplomatiya ministerleri, devlet müdafiye ministerleri, işki koşulgan işki strategilik sözleşiş mekanizmiden yaxşı paydalanıp, strategilik hemkarlıqının teximi yokır seviyegi kötürülüşge türtki buluşu kerek. Jongo Tayland tömür yol kuruluşu ve Jongo Laos Tayland tömür yol alaqısını ravallaştırışını tez ilgiri sürüp, sünni akıl, aviasiya, alim katnışı, pakiz energiya qatarlıq güllenme sahalardaki hemkarlıqını kengaytışı kerek. Sayahat, taratqu, muarip qatarlıq cahitlerdeki hemkarlıqını küçeytip, işki devlet xalqamısının teximi yakın ötüşüge türtki buluşu kerek. Torda kımar oynaş, telegraf aldamçılığı qatarlıq çigra halkıgan cinayetlerge davamlıq zor küş bilen zərbi berip, işki devletinin emli hemkarlığı ve xadımlarının beriş gelişige bexeter muhit yaratışı kerek. Jongu, Tayland'ın xalqara ve rayon işlerde teximi zor rolunu cari kıldırışını kollaydı. Tayland bilen Asiya Tijokyan İqtisadi Hemkarlıq Teşkilatı, Jongu Şarkı Cenubi Asiya Elleri İtibakı, Lansangjan Mekun Deryası hemkarlığı qatarlıq köp tərəflik mexanizm içindeki maslaşış ve maslaşdırışını quyuqlaşdırışını xalaydı. Tayland Kambodja Çigra Talaş tartışını muvaffaq bir tərəf qilish Tayland Kambodja iki devlet xalqının ortaq ve uzaq müddətlik mənfəətigə uyğun. İki tərəfnin söhbətləşiş kengişdə çəng turub Talaş tartışını tez həll qilishini ümid qılaman. Jongu bunun üçün davamlıq ijobiy rol oynaşını xalaydı. Anutin bunlarını bildirdi. Zongli bulup Jongo'da tonji kıtım resmi ziyareti bolganlıqımdan en tayin hoşalmen. Jongo Kompartisi kurulganlıqının 105 yıllığını kızgın tebrikleymen. Jongo, Tayland'ın tayin işgı buludgan işençilik yakşı dostu. İşki devlet başını ahır bir-birini hürmetlep, bir-birge işinip, bir-birini kollap geldi. Tayland bir Jongo siyasetini kat'i yol koydu. Tayland, Jongo bilen bolgan münasibetini çoğunqırlaştırıp, yokır katlamdikiler alaqısını koyuqlaştırıp, soğada, mebleğseliş, yokır yeni texnika, alaqını ravallaştırış qatarlıq sahalardaki emli hemkarlıqını kengaytip, tordı kımar oynaş, telegraf aldamçılıqıga ortaq zərbi berip, sünni əqil dünyavi idari qilish hemkarlıqını qanat yaydırıp, Tayland, Jongo umumizdik strategilik hemkarlıq, əmraqlıq münasibeti arqılıq, İşki devlet halkıya teximi yakşı bəxtiyar tudu. Reis Xi Jinping tört çoğun dünyavi təşəbbüsünü oturu koyup, köp tərəpçilik vədisini namayan kıldı. Tayland bunu pahalı kullaydı. Tayland, Jongo bilen maslaşış ve hemkarlıqını küçeytip, rayon ve dünyanın teşliği, mukumluğu, tərəqiyatı, güllünüşünü ilgiri sürüşünü xalaydı. Tayland, Tayland-Kambodja tokunuşunu teş həl qılışqa küşşkırdı. Jongo'nun bunun için adil, haqqani rol oynağanlıqığa apırın etidu.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 7 ayının 17 günü düşdünkən Şanghay Shijiao mehmanxanası da 2026 yıllık dünya süni əqil yığını və süni əqil dünyavi idarə qılış yuqarı dərəcəli yığınığa qatnışış və xizmət ziyarəti buluş üçün Jongo'ya kəlgən Kambodja baş vəziri Hun Manet bilan görüşdü. Xi Jinping mundaq deb göstərdi. Jongo Kambodja işki devlet cepa müşakkatı birli bulup, özüre hemden bop geldi. Samimi dostluğu yıllarının ve borançapının sınıqının ötti. Tarih, Jongo bilen Kambodja'nın dostluğunun vaxtlıq dostluq bolmasının belki borançapkılarını baştın keçirgen. Avlat mı avlat dost ötüş ortak tonuşu asaslı orantılığan dostluq. İşki tarafının ortak kımmetlik baylıq ikkeliğini ispatladı. ішкі тарап, ішкі дөлетінің пішқадан бір аулат рәхбарлары бәрпа қылған достыққа варсық қылыш керек. Си Цзиньпин мұндақ деді. Стратегиялық өзара ішінішін үлгірістіріп, ихтипақлық, әмкарлықны қойықлаштырып, алмас алты тарап әмкарлық мәзмұнына толықлап, еңі дәвірдегі әр вақытлық Джунгу, Камбоджа, тағдыр ортақ кәудісі құрылышыны өзіксіз техім юқыр сәвия көтіріп, ішкі дөлет қалқыға техім яқшы бақтияр түш керек. Си Цзиньпин мұныланы тәкіледі. Джунгу Компартиясы партияны башқұрыш, партияны идар қылыш, партияны гүлләндіріш, партияны құдырат таптырыш ұлық әмінейті де еңі дәуір партия құрылышы идеясыны шәкілләндіріп, Джунгуча заманилаштырыш құрылышының құдыратты күчіні дауындық мүжәсімләйді. Bu yıl Kambodja Xalq Partisi qurulğanlıqının 75 illiqi. Jungu Kambodja bilan partiyani idara qilish, davlatni idara qilish tajribalarini almashtirishni kuchaytirib, yangi davrdagi Jungu Kambodja do'stlik hamkorlik yo'lida qat'iy yaxshi yo'nalishni xohlaydi. Ikki taraf Jungu Kambodja hukumatlar aro maslahatlashtirish komitetining rolini joriy qildirib, sanoat taraqqiyot koridori va yezilik qo'shimcha yemakliklari koridori qurilishini tezlatib, elektr energiyasi, yezilik qatorliq an'anaviy kasblarni aralashtirib, sun'iy aql, raqamlik iqtisod qatorliq gullanma kasblarni yetildirib, Kambodjaning davlat iqtisodiy, xalq turmushiga foydali ulaslar qurilishi turlarini bir tutash planlab olg'a siljitish kerak. Jungu Kambodjaning diplomatiya, davlat mudofiyasi, Gung'an uch qo'shilgan uch strategik so'zlashish mexanizmidan yaxshi foydalanib, saxta tovar ishlab chiqarish, atkas qilish, to'rda qimar o'ynash, telegraf aldamchiligi qatorliq chegara halqigan jinoyatlarga birlikda qattiq zarba berib, o'rtaq manfaat va bexatarlikni yaxshi qo'g'dish kerak. Jungu Kambodja bilan birlikda to'rt cho'ng dunyoviy tashabbusni amaliyalashtirishni ilgari surib, texim adil va muvofiq bo'lgan dunyoviy idora qilish tizimini barpo qilishni ilgari surishni xohlaydi. Kambodja bilan Tailandning urush to'xtatish holatini mustahkamlash, tadrijiy o'zaro ishonch o'rnatish, ikki davlatning tub va uzoq muddatli manfaatiga uyg'un. Jungu Kambodja bilan Tailandning suhbatlashish orqali hal qilish loyihasini tepib chiqishni qo'llaydi. Buning uchun davomli ijobiy rol o'ynashni xohlaydi. Humanit munolan bildirdi. Jungu'nun 2026 yıllık Dünya Sünni Akıl Yığınını muvaffakiyetlik ötkizgenlikini tebrikleyemem. Reis Xi Jinping oturup koyan muhim ideya ve teşebbüs Sünni Akıl'ını dünyavi idare kılışta muhim ehmiyet gege. Kambodja bilen Jungu'nun yukarı katlam alakası kuyuk bulup, herkes sahalardaki hemkarlıkta mol neticeler kolu geldi. Jungu'nun uzaktan buyan Kambodja'nın ıksadi, izdimai terakiyatını halis kolu kalıqı ve yardım belgelikige rahmet eğitimem. Мәйлі халқыра вазиетті қандақ өзгіріш болсын, Камбоджаның жүнгі білен болған достан әмкарлығыны қойықлаштыру сиясты әргіз өзгәрмейді. Камбоджа, Камбоджа жүнгі тағдыр ортақ кәудісіне бірлікті бәрпақылышқа паал күш чықырды. Камбоджа бір жүнгі принципіда чың тұрды. Жүнгі білен әнәневі достықны жарей қылдырып, ішкі дөлет рәхбарлары асыл қылған мұйым ортақ тұнышыны яқшы әмейлеләштіріп, сиясы жәтті өзіра ішінішін чоңқырлаштырып, ішкі дөлет содысыны кеңейтіп, Ulaslar qatarlıq çoğun türlü həmkarlığını qanat yaydırıb, telegraf aldamçılığa zərbi beri salmıqını aşırıb, işgə dövlət münasibətinin tərəqqiyatı da texim köp nəticələrini qolğa kəltürüşünü xalaydı. Kambodja Jungunun pal yaraşdırıb, söhbətini ilgir sürüb, Kambodja Tayland çigra talaş tartışını tiniç yol bilən hal qılışqa türtkü bolğanlığa rəhmət etdi. Kambodja sözləşib, söhbətləşib, vəziyyətini pəsəytişdə çıng durdu.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 17-ci günü çüşdən kən Şanghay Shijiao mehmanxanasında 2026-cı illik Dünya Sünni Əqil Yığını və Sünni Əqil Dünyavi İdarə Qılış Yuxarı Dərəcəliklər Yığınına qatnaşış üçün Jungoğa gələn Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Guterres ilə görüşdü. Xi Jinping mündəq deyib göstərdi. Guterres əfendi Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının baş katibi bolğan 10 ildən buyan Birleşken Devletler Teşkilatı'na rehberlik kılıp, köp terepçilikini kat'i koğdap, kilimat özgürüşü Katarlık dünyavi hırslığa pahal takabül turup, sün'i akıl Katarlık güllenme sahalarda dünyavi idare kılışını ilgir sürüp, Birleşken Devletler Teşkilatı ıslahat musabısını başladı. Jungu bununla yüksek baha verdi. Bu yıl yeni Jungu'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı əsliğe kelgenlikinin 55 yıllıkı. 55 yıldan buyan Jungu dünya teşliğinin kurguçısı, dünya terakiyatının töhpükarı, xalqara tertibinin qoğduğuçısı buluşta çan turup, Birleşken Devletler Teşkilatını başını ahire qatdi qolladı. Xi Jinping mundaq dedi, Mən insaniyet təqdiri ortaq gəvcisi bərpa qılış və tört çoğun dünyavi təşəbbüsünü otdur qoyuşta Birleşken Devletler Teşkilatının oranı və nopozunu qoğdaş mühim dəb oyludum. Jongo Birleşken Devletleri Teşkilatı bilen bolgan hemkarlıkni burun kıdakli çoğunkırlaştırıp, dünyanın teşliği ve terakiyat işlerini ilgir sürüp, insaniyet takdiri ortak gevcisi berpa kılışkı türtkü boludu. Xi Jinping onlarını təkidledi. Hazır xalqara vaziyette özgürüş bilen kalaymıkancılık teximi gevdilendi. Hakiki köp terepçilikni yanımı əmeliyyat görüstüb, Birleşken Devletleri Teşkilatının oranı ve rolünü qaytidin urgu tuşkı toğır kildi. Birinci, adıllıq ve haqqaniylıqda çıng turuş kerek. Her bir devlet xalqara cemiyetinin baraver əzası. Her bir devletin iyilik hukuki, zimin bütünlüki ve kanunluq hukuk menfaati hürmetlenişi kerek. Dünyanın orman qaydisi devrige qaytırıp kelişke herkiz bulmaydı. İkinci, toğırlarda çıng turup yanılıq yaratış kerek. Toğrıları deginimiz Birleşken Devletler Teşkilatı Hartiyasının baş məqsidiga riayet qilib, İkinci Dünya Urushi axırlaşqandan keyin bekitilgan xalqaro sistema ve xalqaro qoidani yaxshi qo'llash deganlik. Yangilik yaratish deginimiz Birleşken Devletler Teşkilatının vaziyatga qarab özgürüşünü ilgari sürüp, öz-özini dadil yangilab, süpatni östürüp, unumni oshirish deganlik. Üçüncü, mas'uliyatni zimmiga ilib, natija yaratishda chang turish kerak. Dünyadaki 190 neçi devlet taqdirdaş çoğun kemide ketuvatıdı. Japa müşakkatte hemden bulup dünyavi hırsqa birlikte taqabıl turuşu kerek. Çoğun devletler teximu köp mesuliyetini üstü gelip, teximu çoğun vaziyetini namayan kılışı kerek. Jongo başına ahırı emli herkete arkalık yeni devirdeki çoğun devletlerinin billi ütüş doğru yolu üstü de izinleşige pahalı türtkü bulup, Dünyaya teximi köp muqimlik ve iniqlik ata kıldı. Guterres bunlarını bildirdi. Reis Xi Jinping'nin küşlik rehberliği de xalqara vaziyetinin qanchilik qiyin ve murakkab buluştan qatdi nazar, Jongo köp terepçilikni, Birleşken Devletler Teşkilatı işlerini qatdi qollab, xalqara hemkarlıqni ilgir sürüp, dünyaya ülge tiklep verdi. Jongo terakkiyatdaki tengponsizlikni tüzütiş, kelimat özgürüşüge taqabıl turuş, əxli iqtidarının yaxşılıqqa yüzlenişüge türtki buluş, terakkiyat anını yoktiş, adıllıq, əqaniyetini qoğdaşqa izcil küş çıxırıp geldi. Bir qatar zor ideya ve təşəbbüslarını oturuqa koydu. Bu kişini qayıl qıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Jongo bilen bolğan hemkarlıqını davamlıq küçə etib, bir terapçilik, qoruqçılıq ve zomigerlik zoravallıqı karıştırıp, Birleşken Devletler Teşkilatı Hartiyası ve Xalqara Qanununu qoğdab, dünyanın köp kütüpleşiş musabısını ilgir sürüp, Xalqara Cemiyetinin ortak mənpəzini qoğdaydı. Səyçi, Deng Xuexiang, Wang Yi, Çin Jinin qatırlıqla körüşü qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Jungo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Geoloji 7-ci 15-ci günüdün 17-ci günü gecə Gansu'da təşrib tətqiq qıldı. O, bunlarını təkidlədi. Xi Jinping yeni dəvr Jungo sosializm ideyasını yetəkçi qılışdı. Partiyanın Xalq Qurultayı xizmətdəki boğan ümumizlik rəhbərliyində çıng turub, asas qanun, qanunlarda verilgən Xalq Qurultayı xas funksiyalik məsuliyyətini əstaydıl ada qılıb, toğra siyasi nəticə qarşısını turğuzub və əmniyyət gözləyib, Muqimliq asası ilgirləb, xalq qurultayı xizmətinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqa türk buluş gerek.
1: İstansımız xəbri. Jongo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Memleketlik Siyasi Kengişinin reisi Wang Hu'nin Çavşan Emgekçiler Partiyası Mərkizi Komiteti və Çavşan Demokratik Xalq Cumhuriyeti Hükümetinin təklifiga binaen, 7-ci ayının 15-ci gündən 17-ci günü keçə, Jongo Partiya Hükümet Vəkilləri Ümikini başlab, Çavşan'da rəsmi dostanı ziyarəti boldu. Pyongyang'da Çavşan Emgekçiler Partisi'nin başşucisi, Devlet İşleri Komitetinin başlığı Kim Jong-un bilen görüştü. Çavşan Emgekçiler Partisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Devlet İşleri Komitetinin muavin başlığı Kabin Zunglisi Pak Tae-sung bilen birlikte, Jongo-Çavşan dostluk, hemkarlık, özra yardım beriş şartnamesi imzalanğanlığının 65 yıllığını hatırlaş, kütüvüliş ziyafeti katnaştı. Çavşan Emgekçiler Partisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Merkezi Komitetinin şucisi, Təşkili Yetekçilik Bölümünün başlığı Çoyun Won bilen söhbət ötküzdü.
0: Stansımız xəbri. Чунчин Пиншуй наясы Ханжа көчсе Ужан 3-чү көрүк атрапыда 7-нче айның 17-нче күнү тагы көмүрлөп түштү. Хатардын апаттын куткузуш кызматы жидди иштенмекте. Дөлөт кесби атырды Чунчиннын Пиншуй наясындагы тагы көмүрлөп түшкөн нахмеданга берип Хатардын куткузду. Малия министрлиги жидди иштерге такабыл турушуну башкарыш министрлиги 7-нче айның 17-нче күнү мерказнын табий апаттын куткузуш мөблөгүнөн 50 миллион юанды жидди ажыртып, Чунчиннын хатардын апаттын жидди куткузушун колдоду. 7-нче айның 17-нче күнү эдеген саат 8-ден ашканда мәхәлледеги дайыр боюнча башкаруучулар ташлардын анда-санда сыйрылып түшүп атканлыгын байкагандан кийин жидди сигнал берип, тәбәлигидеги 60 нече кишини өткөчкө ташкилди. Өткөч жарыянда тал көмүлүп түшүп, бир кысым кишилер көмүлүп калды. Чунчин шаары Пиншуй наясы Ханжа көчө башкармасы Шату мәхәлләсенин кызматчысы Пыңды мындак деди. Биз дайыр боюнча башкаруучулар чарлап атканда аркадагы тагдын таш парчаларынын сыйрылып түшүп атканлыгын байкадык. Биз дарыхал амыны таркаклаштырып, бехатар районго өткөдүк. Пиншуй автоном найылык аварай станциясы 7-нче айның 18-нче күнү саат 0:10 өткөндө кар ямгурдун кызыл раңдык агафандыруу сигналы элан кылды. Ямгур нах майдандагы куткузуштун кыйлык дарежесин яным ашырып атты.
1: Урматтуу радио тыңдоочулар, жогоруда кабарлар аңлаттык. Кабарларыбыздын дикторлору Гүзел Нур Розы менен Бахтияр Турды. Нөбөтчү муарири Патугүл Мухаммед, назаратчы